ascușul mătra, ascușul buca, ascușul smia, ascușul giuia. Ai un mă giu, se giuia și ca și bani.